А органа у моєї її суддя. Ти похалами ті на ті ту. Ті ла коле моєї. Уаху ті фіна гаро ті туа. На ума май яй яй. Кой кой кой я. Кой ла яй. Кой Єсу на ума май ті туа. Е яй ті мафуанга. Е йохи ті уинга. Е яй хокі ті погай. Na unga mai yai yai me sue te tua ke hau. Ke hau ki te lalo rang. Te ale mai, na ye tuku mai, mai na ye tuku mai e te tua ta. Tana proklame ke hai e ia. Na ye, mai, heo he mea, mai kona mea umalawa, e le atua ia ko Yesu te na. Koni mea, na hoaki mai e te atua ki te au. Ke heau au, ke takuatu ki te koutou. Koela ki tātou, tātou tātou pela. Te la, wa fio mai te tātou riki, ko Yesu ke wiso, ki te fina ngalo te atua, ma te mea hoho ki te, ku heau la taku mai ki te ki tātou, te mea e hoho ki ei te atua, ke ora ai e tarata pokalau. Ka ke tali tonu hoki ke yaki tātou tarata tukelau i te whekau tēnei ua heo ia Yesu oi mokoli mai. Pe kua heo ia Yesu taku mai ke te tātou tarata tukelau. Na ia tuku mai te polo kinga i nā mea e lea tua iau. Ma nā mea ea e tau tala atua ia korenga. Kau he mea i lote te tripaia e lea mai ai. Ko ki tātou e te tau ona, tali tonu ki e. Tali tonu ki e. E kino, kona ni mea mai te atua. Ni mea na hoki mai e te atua. Na hoki e te atua. Ya ngang to na ngang na ngang lue ye ki chino le ye tu tu ye le la ko yuan wa ka tu ye tu ye yuan he ve la na no no lo we ye yuan ta ka tu tu ko tu tu he ai nai ai ya ngang o ke tu wa ye yuan na tu hi ya ye yuan ke hai tau ki ye ta tu ta tu ke lau ma tali tonu ki ei, ma hoai e ki tātou, te mea kua lea mai ei te kupo te atua. E te tau rāno hei e ki tātou. E kino, ko te mea te nā e hoho ki ei te atua, ko ki tātou tangata tuke lau ke ora ai. Ora i he ora langa, tali tonu. Tali tonu ki te ai. Tari tonu ki tēnā unga mai, tēnā momori mai e Iesu, pako i e hiuko ia ko te kawe he kaua te atua, me hau taku mai e ia ke te kita atou, e mea o hou ki ei te atua. Ko ki tātou la, te tau roha kalongo ki te kawe he kau. Kalongo ki te ia na hau kau mai te kau. Ua e moni, mate hama tera wa ele mai ko na me ele mai ia ia mana me ko tau tala mai ia mai ko ta tau tau na waka longo ki ai ko ta tau pe tau ona waka longo ki ai e moni mate hama ni na na me umala wa ye nei. Mai ko koiro hoki, tana polo kinga ko te orala e hakao wau tēnā. E nei, o nā mea e tautala atua i au, e re nā, o nā lea mai ai te tamana te te au. Mai ko koiro hoki, tana polo kinga ko te orala e hakao wau. Toke lau. Ko te orala hakao wau tēnē, e kino he mea moi. E maua ki tātou i tea. Ia Iesu, tēnā ugo mai.